0: house music.
1: Kwa ni ma sepe ye, kwa ni ma kane tuye, ma jibu ni ujaba ni kwa ma ni bela.